0: To zar 7.
1: Sijale, pa me omađijale, nadu mi ukrale, u mraku njene oči smeđe.
0: FM. Radio Borovo. Borovo.
2: Preko duple linije, sve na meni vivije, zlambo brabo svi ti me.
0: To zar 7. FM.
3: Radio
0: Borovo.

0: Zar 7.
1: Sijale, pa me omađijale, nadu mi ukrale, u mraku njene oči smeđe.
0: FM. Radio Borovo. Borovo.
2: Preko duple linije, sve na meni vivije, zlambo brabo svidim ne.
0: 100.7 FM.
3: Mi smo muci najjači u selu, to se znade.
0: Radio Borovo. Borovo.